0: Wis, wis, wis, Jan. Pancen jos tenan top Marco.
1: Ora apa to, Pak Ni? Kok jas,
0: dhewe? Lebune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo piye tanduranku? Iya,
1: Pak, apik tenan, terutama sing duren. Jan cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Durunge dhewe ngono kuwi angel lho, Pak.
0: Yo bu, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk di bagian sidik-sidik nyu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nanti meset tau sing bisa ngene iki yo mung pro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gede bu.
1: Ngono to sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun. Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri.

0: Wis, pancen abang abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh Kung Ragati.
1: Oh, sampean kurang ayo sono ayu.
0: Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh iya, Pak Ne. Nek iki ayu tenan, teruwe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Dene sing cair kuwi beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis aku smudin saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Strongly FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Sama-sama Bogokali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra Kinasih Songgolangit, wonten ing kaludayan yang santun menika tasi, wonten ing Suara Jawa. Sama menika spesial nggih tembang-tembang Jawa ingkang badhe kaputer. Dados ingkang request lagu-lagu dangdut ngaputi wonten ing Suara Jawa. Sama menika spesial nggih tembang-tembang Jawa.

Songgolangit FM, Songgolangit Radio, Songgolangit FM. Mitra kinasi Songgolangit wonten ing kalodhangan santen menika. Alhamdulillahirabbil alamin, sak menika wekdal sampun jam 11 langkungipun 53 menit. Artosipun dalem kedah pamit senajan to dalem tasik kuapang sangat kalian panjenengan. Ngapunten sangat mbok menawi wonten klentak-klentunipun atur wonten ing kalodhangan santen menika dalem Mirdana Orinisya ngaturaken wilujeng santen. Wilujeng pepanggihan malih wonten wekdal sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: wis wis wis jangan pancen jos tenan top margo
1: ana apa to pak ne kok jajus jajus
0: dhewe bune atas e awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan lha kok iso ya kaya ngene apike tanduranku
1: pak apik tenan terutama sing duren jeruk pelem kakao kopi cengkeh porang kate gedang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah ati?
0: Yo, iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Oh, ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet lancair, sumadyo dateng, toko dewa.